0: Doctor Antonio Gómez Caamaño, consejero de Sanidad, muy buenos días.
1: Muy buen día, Ignacio.
0: A ver, Antonio, que me parece a mí que pintan bastos en esto con esto da folga, ¿eh?
1: Pues sí, ¿no? O certo é que estamos vendo que a razón da ministra de Sanidade é a súa negativa a buscar un consenso en este problema da reforma do Estatuto Marco, bueno, pues está a ter gravísimas consecuencias no sistema sanitario público de todas as comunidades autónomas, ¿no? Ainda máis o vai ter, no tendo en conta pues, ese paro indefinido, xa anunciado por facultativos a partir do 28 de octubre, ¿no? Pero a realidade é que o goberno de Pedro Sánchez é o único culpable da, desa folga indefinida de médicos, ¿no? Non é capaz de dialogar, non é capaz de negociar, o único que fixo hasta ahora, pues, fundamentalmente a ministra de Sanidade, pues, é provocar os facultativos, ¿no? Levando encima ao Congreso unha norma dos profesionales sanitarios sin o respaldo dos facultativos, ¿no? Desde Galicia insistimos en pedirle al Gobierno de España que retire o proxecto de ley do Estatuto Marco e inicie un novo en un espacio, un entorno de diálogo, ¿no? Es imposible sacar una norma tan importante que define as condicións dos profesionales sanitarios de costas aos médicos e de costa tamén ás comunidades autónomas, ¿no? Que somos os que gestionamos día a día a sanidade, ¿no? Esto, bueno, ainda que parece que a ministra de Sanidade pues, empeza a reconocer o seu erro, ¿no? A realidade é que, bueno, o Estatuto Marco borrador xa está no marco de Congreso, que non debería haber chegado hasta aí, ¿no? Porque sempre compre volver a empezar, ¿no? Para facer as cousas ben, ¿no? As comunidades autónomas reclamamos que o Ministerio teña en conta os profesionales médicos, ¿no? Como tamén reclamamos algo que é moi importante, que é unha memoria técnica, unha memoria jurídica e unha memoria económica que sustente que a reforma do Estatuto Marco é viable e que conta con un orzamento necesario, ¿no? En esta liña, máis, compre lembrar que tantos ministerios de Economía e de Facenta advirtieron tamén ao Ministerio de Sanidade que esa reforma pues carece dunha estimación económica rigurosa do impacto orzamentario, ¿no? Que vai eso. Bueno, por lo tanto, responsabilidade total e absoluta do Goberno de Sánchez na folga indefinida do próximo 28 de outubro.
0: O que pasa, Antonio, que para facer eso que estás dicindo, que é imprescindible para sacar adiante, debería serlo, polo menos, para sacar adiante unha lei tan importante, fai falta traballar. E parece a min que isto non lle gusta moito a esta xente, non?
1: Sí, bueno, por suposto, máis que traballar, o que fai falta foi espírito de consenso, ¿no? É que é importante, ¿no? Es que vamos a ver este cerrazón, esta persistencia no erro, ¿no? A negativa constante, ¿no? A buscar un consenso, bueno, creo que define, ¿no? Unha maneira de pensar en política, ¿no? E o importante de todo isto es que son as gravísimas consecuencias nos sistemas sanitarios públicos das yeah. comunidades. Yeah. Esto va a ser realmente un impacto brutal sobre as listas de espera, ¿no? Habrá que analizar posteriormente, ¿no? Todo o impacto que puede tener, ¿no? Pero as consecuencias son gravísimas, ¿no? Para a sanidade pública, ¿no? Aquí, por exemplo, para os médicos, ¿no? Os últimos meses, pues, supuseronse en Galicia la suspensión de máis de 270.000 actos médicos, uh-huh. ¿no? 6.000 cirurgías, ¿no? Máis de 150.000 consultas de hospital, ¿no? Máis de cerca de 100.000. Preto de 100.000, ¿no? Consultas na atención primaria e tamén pues por encima das 17.000 probas complementarias, ¿no? Aprazamentos, retrasos, tanto en cirurgías como en consultas, como en probas. Aquí nos Sergas estamos a facer o que temos que facer, ¿no? Que priorizar e planificar pensando en realizar todos aqueles procedimentos que non poden esperar. E paralelamente tamén elaborar un plan de contingencias que estamos a ultimar para facer de maior maneira fronte a estas demoras que se xeran polas folgas de facultativos, ¿no? Frente ademais ao discurso terciversado da oposición, ¿no? que se queixa moito, ¿no? Das listas de espera da sanidade pública galega, pero bueno, hai que falar con claridade de propiedade, ¿no? Esta xente ten que ter, ¿no? Antes dos paros de decembro, ¿no? Pues os datos a finais de novembro de 2025, ¿no? Demostraban que había un incremento de actividade no sistema sanitario e tamén unha reducción nos tempos de espera. Isto está aí, isto é claramente demostrable. A tendencia era boa, con un incremento prácticamente de 2%, no número de consultas hospitalarias, ¿no? Pero esa semana de folga xa en decembro, pues bueno, el incremento que iba a ser 2% disminuyó prácticamente un 1%, ¿no? O mismo con as cirurxías, ¿no? A 30 de novembro levábamos realizadas máis de 4.000 cirurxías, ¿no? En relación ao ano anterior, ¿no? Aproximadamente un 2,3% máis, ¿no? Pero, como consecuencias das folgas, fechamos o ano con aumento solamente do 1,3%. Uh-huh. E o mismo con os tempos de espera quirúrxicos, ¿no? O tempo medio de espera para análise de cirurxía é inferior ao mesmo período do ano 2024 en 1,1 días, ¿no? E finalmente fechamos, ¿no?, con un aumento de 5,7 días, ¿no? Por lo tanto, aumentos de tempos de espera, consecuencia directa del goberno de Pedro Sánchez, que non é capaz de frear esta folga.
0: Falaba onte, Antonio, cambiando de tema, de que moita xente non valora realmente, falo da cidadanía, de nós, sí, non valora de maneira axeitada o custo de cando usamos mal o sistema sanitario. Porque moitas veces, a ver, normalmente é por ignorancia, non saben canto costa de verdad. Tendes unha aplicación dentro do Sergas móvil que me chamou a atención. Me falaba onte o dese asunto aquí. Isto non é novo dende o punto de vista de Galicia. Aí xa máis de 40 anos intentouse facer aquilo que se chamaba a factura sombra, que ti conociste. Sí. Para que a xente se entere do que costa de verdad todo aquilo que fai a sanidade por el no momento en que entra no sistema. Eso agora podes ver desde o móvil, non? Sí.
1: Sí, sí, sí, vamos a ver este mesmo lunes. O Consello da Xunta autorizou pues, a incorporación dunha nova funcionalidade digital na aplicación do Sergas móvil, ¿no?, para que os usuarios, ¿no?, do Servicio Galego de Saúde poidan consultar esta información económica sobre a asistencia sanitaria, ¿no? É unha iniciativa que ten un carácter exclusivamente informativo, ¿eh?, para que o cidadán pues, teña información dos recursos económicos que supón cada consulta ou cada prova, ¿no? É unha iniciativa que máis ofrece unha información económica estimada, ¿no? Uh-huh. Se enmarca además dentro dunha estrategia xeral da Xunta de Galicia de transparencia, ¿no? É plenamente aliñada co obxectivo de achegar un sistema sanitario público máis universal, máis accesible, máis eficiente e tamén máis responsable, ¿no? É moi sinxelo a través de o perfil personal na aplicación del Sergas. Hai que ir ao portal do paciente, saúde, e a continuación pues, pinchar no apartado información económica da miña atención sanitaria, ¿no? Neste espacio, bueno, se poderá visualizar a información económica sanitaria que se presentará inicialmente desagregada en 4 grandes grupos, ¿no?, según o servicio ao que pertence a asistencia prestada, ¿no? Pues tenemos por unha banda lo que é a actividade ambulatoria en atención hospitalaria, as consultas do hospital, actividade en atención primaria, probas, ¿no?, e tamén dispensación farmacéutica, que esa xa estaba disponible, ¿no? Sí. Próximamente pues, incorporaremos pues, tamén todo referente a hospitalizaciones, urxencias, transporte sanitario, cirurxías, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, un exercicio de transparencia con a intención de que, bueno, que esa población pues, coñeza realmente a dónde van os seus impostos.
0: Hombre, e así empezamos a valorar de verdad a maravillosa sanidade pública que temos en Galicia, e por extensión tamén en España, pero en Galicia especialmente. De todos os xeitos, hai unha cousa que a xente tamén debe coñecer, que é que dentro do campo da xestión da saúde hai elementos que hai que ter moi en conta, e é que como o noso sistema galego de saúde é capaz de buscar eficiencia na maneira que ten de comprar todo aquilo que despois chega aos doentes. Teño entendido que estades aí de finalistas no European Public Sector Awards do 25-26 pola compra pública de innovación, o sea, que estades comprando ben para forrar cartos e poder comprar máis.
1: Sí, bueno, creo que unha marca que define moi ben o que é a sanidade pública galega, ¿no?, que é todo isto en relación a que a compra pública innovadora, ¿no? Uh-huh. Temos premios outros anos, e tamén estamos de finalistas pues, en este premio que creo que vais resolver a finales de mes, ¿no? Bueno, unha maneira de comprar diferente, ¿no?, de unha visión creativa, ¿no?, e sempre pensando pues, a facer o que máximo eficiente, buscar a máxima eficiencia dentro do sistema, ¿no? Bueno, esto se une a moitas iniciativas novas, últimamente pues a maior parte das compras que se están facendo así pues de moito material, no tenemos sanitarios, son centralizadas, ¿no? Tamén queremos empezar a montarse tamén lo que unha especie de central de compras, ¿no?, para que a compra a nivel de todas as áreas sanitarias sea moi parecida y homogeneizar así tamén todo o que é a prestación sanitaria, buscando a equidade e a igualdade de todos os galegos e galegos. Bueno, creo que unha maneira de traballar polo sistema sanitario pues realmente moi moi moi importante, pero como moi bien dixistes antes, ¿no?, é importante a sostibilidade do sistema, ¿no?, e a sostibilidade do sistema está por un lado nos nosos impostos e por outro lado a nosa responsabilidade, a de todos.
0: En esa maneira de traballar é o que permite aforrar cartos para poder facer novas adquisicións importantes, por exemplo, unha nova resonancia magnética móvil para que se lle poidan ir facer os estudos de resonancia a que era punto de Galicia, non sei.
1: Pues sí, efectivamente, a semana pasada presentamos no Hospital Mesoido de Vigo, pues una nova unidade de móvil de resonancia magnética de Ondas Cercas. Supuso un investimento de 1,7 millóns de euros e, bueno, ten para mí tres ventajas moi claras, ¿no? A primeira, a calidade de imaxe diagnóstica, uh-huh. ¿no? Que é moi importante, ¿no? Aparte, incorpora aplicaciones de inteligencia artificial, ¿no? Que, bueno, favorece unha definición máis precisa, ¿no? De as posibles hallazgos encontrados, ¿no? A agilidade, os tempos de prueba pues, son inferiores as resonancias no convencionales, ¿no? E por outro lado a comodidade, ¿no? A estructura da resonancia, ¿no? O tubo pues é de maior diámetro, ¿no? Con lo cual pues pode producir unha menor sensación, digamos, de claustrofóbica, ¿no? Algunos pacientes, ¿no? É a primeira unidade móvil deste modelo avanzado que hai na sanidade pública española, ¿no? Por lo tanto, pues unha vez máis pioneiros en lo que a incorporación de tecnología punta, ¿no? Bueno, está desde el punto de vista ecológico, que también es una cosa que a día de hoy o Sergas Verde, ¿no? Pues reduce también un 30% las necesidades de helio, ¿no? Que, bueno, es una disminución realmente importante, ¿no? En este momento creo que están formándose, ¿no? Vuestros profesionales sanitarios, todo cargo de personal, ¿no? Y bueno, esta unidad pues posibilitará la realización, ¿no? De aproximadamente 8.000 resonancias anuais, fundamentalmente en hospitales comarcais, ¿no? Y también pues según las necesidades que pueda haber en otras áreas sanitarias, ¿no? Somos la única unidad autónoma también que dispone de una red de resonancias móviles, ¿no? Uh-huh. Creo que esta red tensa de Zanos, ¿no? Comenzó un hospital de Barbanza, ¿no? Desde de aquella pues se han realizado más de 230.000 estudios, ¿no? Y lo que es importante también, volviendo al tema de ecológico, ¿no? Pues esto ha permitido pues traducir 40 millóns de kilómetros en desplazamentos evitados, ¿no? Chevar a sanidade a cerca das casas dos pacientes.
0: Por certo, Antonio, falando de ser primeiros en algunha cousa, como vai o asunto do